Krásne ráno všetkým takto pri pondelku, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počas už v repríze. Zdravia Samples. Začína ráno WC. A toto je Zun Rádio DAB+. Pokiaľ by si nevedela.

Máme 10 minút po 7 alebo po 13. Dneska máme 1.6.2026 pondelok, to som spomínal, ale nespomenul som, že to je najkrajší deň v týždni. Samozrejme pre všetkých pracovníkov. Gratulujem. Ako dneska bude, vám hneď prezradím. Pozrám okolo 19 stupňov a malo by to byť na celej území Českej republiky upršané. Niekde 12, Karlové Vary vyhrávajú, ako stále. Tam je najchladnejšie, aj taký Liberec. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa, môžeme si zacvičiť, zatočiť sa na hlavách. Poďme sa pozrieť na svátky a svátek má Laura. Lauram prajem len to najlepšie a pozrieme sa na významné dni. Medzinárodný deň rodičov, medzinárodný deň detí, to ide dokopy. Svetový deň mlieka, daj si minimálne liter a deň řekni nieco hezkého. Na to pamätaj. Toto je J Vegas

Poďme čeknúť cestu a asfalt. Rado sme nerobíte, vidím tam 26 nehôd a dokonca niekoľko diaľničných. Začneme D1-čkou 199 km smer na Ostravu, Brno, Turžany. Potom tu máme D35-ku 194 smer na Olomouc, Janov, okres Svitavy. D5-ka 22 km smer na Prahu, Kráľov Dvor, Beroun, okres. D1-čka 8 km, Čestice, okres Praha, Východ. A ešte tu niečo bolo, alebo nebolo. D10-ka 63 a polty smer na Prahu, Březina, okres Mladá Boleslav. Vyzerá to tam, že sa šmíka po tom dažďu, takže pokiaľ máš nejaké šmiklavé pneumatiky, choď veľmi pomaly do zákruty. Pomaličky, ďalej zájdeš, ako sa hovorí. Inak Praha, Brno, samozrejme zásek, Ostrava, relatívne takisto. Lodná doprava v Ostrave, všetko v poriadku. Ostatné mesta neviem, ale myslím si, že každé väčšie mesto má veľa aut, takže musí to byť automaticky, čo? Zasekané. No a samozrejme, Friedek, Mistek, raj na zemi. Amen. A my si poďme hrať klasiku rok 94, Lonnie Clark.

0: dnes vám tradične prezradím veľké tajomstvo, máme stránky www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak už to budeš vedieť. Nájdeš tam novinky, program Polchrady, ako nás naladí vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás.
1: Když víš, co máš dělat.

tu hráme 24/7. Jedna minút máme po 7 alebo po 13 a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete, doma, aj možno v tomto, vo vesmíre, alebo v galaxiách iných, uvidíme. Každopádne začnem s vynikajúcou správou, blíži sa Super El Niño, no a také, že pred 150 rokmi prispelo k hladomoru miliónu ľudí. Čo to znamená, že sa otepluje tak podľa odborníkov, že za chvíľku nebudeme mať čo žrať, a tomu ver. Preto ťa utekaj do obchodu, nakup rohlíky, mlieko, maslo, trošku salámy a bude ti hej.

0: Poďme sa pozrieť na to, na čo prišli americkí a kanadskí odborníci. Muži, ktorí více pomáhajú v domácnosti, majú podľa vedcu väčší libido. Je to tak, 100%. Pokiaľ ho nemáš, tak sa nad tým zamysli. Stačí, keď budeš umývať nádoby, vysávať, utierať prach a robiť domáce práce, nezabudni vyprať a hlavne vyžehliť žehlenie, že vraj je najlepšie na to, aby to tvoje libido bolo 100% funkčné. Takže milí páni, chlapci a čo ja viem, kto ešte všetko, myslíte na to.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Toto je Mr. Barry White. Toto je Discosaurus.
1: We've shared love and made love.
0: A toto je nádherný rok 74.

Pozdravím do Rimaržova, riaditeľa. Samozrejme, pozdravím všetkých pamätníkov. Poďme sa pozrieť na to, aký je ten mesiac svinia voči nám. Úplnek má na človeka prokazateľný vliv za vaši špatnú náladu, ale nemôže. Takže pokiaľ je úplnek a nevyspíš sa, je ti špatné, pozor, za špatnú náladu nemôže. A odborníci aj na to prišli, že ten úplnek má na človeka vliv, pretože doteraz tvrdili, že nie. A o čo ide? Jednoduchá vec. Lidské telo je z 50 až 70% tvoržené vodou, mesiac spôsobí na morže a oceány a tým dochádza k prílivu a odlivu. No a priťahuje aj nás. Takže pokiaľ je úplnek, ak špatne spíš, budíš sa. O tom, čo ja viem ešte, úplnek významne ovlivňuje spánek, psychika, výkyvy nálad, lunárny, menstruačný cyklus, harmónie a proste všetko možné. Takže pokiaľ je úplnek, tak je úplnek. A pokiaľ je ti z toho špatné, kto za to môže? Mesiac. Takže na druhý deň nemusíš ísť do práce a stačí, keď povieš, mesiac to zariadil. Že vraj to dajú aj do zákona, že po úplňku budeme mať voľno. Toto je Mr. Dave Lee, toto je novinka Power Play.

Časom je raz 7 hodín 44 minút, alebo 13.44, pokiaľ počas repríze. Poďme sa pozrieť na uznávaného lekára, ktorý šokoval celý svet. Tento bežný nápoj označil za tekutú smrť. No a vyzerá to tak, že zomrieme všetci. Pane z Washingtonu, volá sa Jeremy London, a ten tvrdí, že všetky sladené nápoje sú čistá smrť. Že pokiaľ to pijeme, tak čo skoro umrieme. Čo to znamená? Pokiaľ ešte nemáš 18, tak dovtedy máš piť čistú vodu. A už pokiaľ si plnoletý, tak tu nás sa doporučuje pivko, vodečka, dobré vínečko a tak ďalej a tak ďalej. Pozor, sekty nepite, to už je sýtené, to vám ublíži.

celkom upršané a pre niektorých depresívne a ja vám hneď poradím, ako na depresiu. Nová pomoc pri depresii, Japonsko skúša unikátnu terapiu, ktorá mnohých prekvapí, ale mnohým to pomôže. O čo ide? Ide o to, že máš si kúpať komiksy, máš pozerať komiksové seriály, čítať komiksy a podľa Japoncov, normálne, že toto vylieči tak, ako ani antidepresíva ťa nevyliečia. Tak už vieš, čo máš robiť. Otvor si telefón a pusti nejaký dobrý komiks a bude ti hej. Doslova píšu, že postavičky japonských komiksov manga. Neviem, o čo ide. Dohľadaj si to. A vyliec sa.

Časomera nám ukazuje presne 8 hodín alebo 14:00. Začala nám druhá hodinka dnešného rana LVC. Guten Morgen everybody. No a máme 1.6. Áno, už to mesiac a detičky budú mať prázdniny. Poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Bude to maximálne o 19 stupňách. A malo by to byť upršané na celom území Českej republiky. Niekde to slnko vykukne, niekde nie, ale proste bude poprchávať, bude pod mrakom. Takže na to myslí, bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Čo sa týka svátku, a ten oslavuje Lavra. Lavram všetko najlepšie prajem, pokiaľ oslavuješ niečo, ty gratulácia. No a významné dni. Medzinárodný deň rodičov, tých by sme si mali vážiť všetci. Medzinárodný deň detí, aj tie si vážme, pokiaľ sú dobré. Svetový deň mlieka, hovoril som to, napísal, aspoň liter si daj, aby si to oslavil poriadne, ako máš. A pozor, deň řekne niečo hezkého. Tak to skús.

0: Pozorám na cestu 29, nehôd tam máme a poďme sa pozrieť na diaľničné D1, 192,5 km smer na Prahu, Muravany, okres Brno, Venkov. Svieti nám tu D6,5 km smer na Karlové Vary, na Karlové Vary, Praha 6. Opäť D3, tam je to 0, 300 metrov od nuly. Tak, aby som to povedal správne, Praha 6 takisto, takže to je na stejnom mieste. Asi sa to rozťahlo na 200 metrov, tá nehoda. D5, 22 km, smer na Prahu, Kráľov Dvúr. A čo tam ešte máme? D10, 63 a Polty. Smer na Prahu, Březina, okres Mladá Boleslav. Opatrne s rozumom, tam, kde sme stáli pred hodinou, tam stojíme aj dneska. To už vieme. No a čo sa týka rána na zemi Fritku, Mistku, o tom rozprávať nebudeme, pretože čo? Ako je pán Kemmer povedal, ach či je, ach či je. Pozdravujeme pani Marcelu, dnes má zatvorené.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Pokiaľ by si nevedel, tak to máme 24/7. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Groovy, groovy, groovy, all day. Yeah.

22 hodinke si povieme www.zunradio.cz. Tak niečo nevieš, nájdeš tam u nás všetko, novinky, program, pořady, ako nás naladiť vzduchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, kontakt na nás, a ten je veľmi dôležitý. Hovorím to stále, pokiaľ máš nejaké psychické problémy, stačí mi zavolať. Skončené trojročné učilište psychologické mám, čož znamená, že som v praxi odborníkom. A ešte vás chcem všetkých pozvať tento víkend. ECMO Štenberg, Závody do vrchu, budeme tam. A garantujem vám, že tí, čo ste tam ešte neboli, je to jedna z najväčších slávností motoristických v Českej republike. Jazdí sa tam Európa, vrchy, bude tam dokonca aj muzika, kapely, obrovská obrazovka, fanzona,

chudnutie, diety, no a tu na veci hovoria, že pokiaľ ješ málo, tak robíš veľmi zle. Neschudneš. Naopak, máš jesť čím viac a urobíš lepšie, pretože pokiaľ málo ješ, tak telo si myslí,

do Itálie, do Milána, piruety na uštebníku na varlatech byka vyhloubili kráter podla ze Milánskej galérie. Varlata slávneho mozaikového byka v Milánskej nákupní galérii Viktora Emanuela II. Sa dočkala opravy poté, co je na uštebníci poškozovali letitým rituálem, ktorý im prinesol štesti. Možno, že ti prinesol, možno, že nie. Proste, keď budeš v tom obchodnom centre Viktora Emanuela a uvidíš tam byka a jeho varlata, tak nerob na tom piruletu, šťastie ti to nedonesie, už je to dané, už je to spôsobené. Takže tak, akurát to donesie nešťastie mu tomu reštaurátorovi, čo to teraz opravuje. Takže už viete, ako sa máte chovať k bíkovi v Miláne a ja vám ďakujem.

0: 33 minút máme po 8, alebo po 14, poďme do Českej republiky. Piak od Jozefa Čapka sa vydražil za rekordných 34 miliónov korún. Obraz Jozefa Čapka Piak sa v nedeľu v Prahe predal. 34 miliónov, samozrejme plus aukčná prirážka, takže nový rekord, čo sa týka Čapkových obrazov. O čo ide? Ide o typka, ktorý chlastá. Proste, čo mám na to povedať? Toto je proste umenie, ja do toho nevidím, ale asi to má takúto hodnotu. Pokiaľ by chcel niekto namalovať nejakého pijáka, takisto, ktorý chlastá, dajte mi vedieť, zavolajte a na cene sa určite dohodneme.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Samozrejme, novému majiteľovi gratulujem. Čo na to povedať? Nádhera. Toto je novinka, toto je Powerplay.

a poďme si povedať niečo ešte o injekciách na chudnutie, okolo Ozempiku a Manžari a spol, no a môžeme to potom rozpustiť. Temná strana týchto injekcií, vedci totiž to zistili, že lieky mnoho lidí vypína im emócie a chuť na sex. Aj čo sa týka mužov, aj čo sa týka žien, takže opatrne s tým hubnutím. Ja tomu hovorím jednoznačne takto, alebo poviem to jednoznačne takto. Radšej byť pekne tučnúčky a obézny, ale pri chuti a s emóciami. Novinka Powerplay, takto na záver Beat Junkies.

0: Toto bolo dnešné Rana VC. Ďakujeme všetkým za to, že nás ladíte a počúvate. Neprelaďuje. Hlavne máte krásny zbytok dnešného dňa, aj keď je pondelok upršaný. My si z toho nerob, bude OK. My sa môžeme počuť buď o 13. v repríze, alebo potom sa tráme o 7. Pozdravím do Prahy. Zuzka Guttenmorgen. Začne za chvíľku polnoc v Hollywoode. Peace, love and house music všetkým zo štúdia. A zdraví Samples. Pa, pa, la, la.
1: Trpíte depresí?

Krásne ráno všetkým takto pri pondelku, po prípade krásne odpoledne Boka Pulčaš už v repríze. Zdravia Samples. Začína ráno WC. A toto je Zun Rádio DA+. Pokiaľ by si nevedela.

Máme 10 minút po 7 alebo po 13. Dneska máme 1.6.2026 pondelok, to som spomínal, ale nespomenul som, že to je najkrajší deň v týždni. Samozrejme pre všetkých pracovníkov. Gratulujem. Ako dneska bude, vám hneď prezradím. Pozerám okolo 19 stupňov a malo by to byť na celej území Českej republiky upršané. Niekde 12. Karlové Vary vyhrávajú ako stále. Máme najchladnejšie, aj taký Liberec. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Môžeme si zacvičiť, zatočiť sa na hlavách. Poďme sa pozrieť na svátky. A svátek má Laura. Lauram prajem len to najlepšie. A pozrieme sa na významné dni. Medzinárodný deň rodičov, medzinárodný deň detí, to ide dokopy, svetový deň mlieka, daj si minimálne liter a deň řekni niečo hezkého. Na to pamätaj. Toto je J Vegas, Let's

Poďme čeknúť cestu a asfalt. Rado sme nerobíte, vidím tam 26 nehôd a dokonca niekoľko diaľničných. Začneme D1-čkou 199 km smer na Ostravu, Brno, Turžany. Potom tu máme D35-ku 194 smer na Olomouc, Janov, okres Svitavy. D5-ka 22 km smer na Prahu, Kráľov Dvor, Beroun, okres. D1-čka 8 km, Čestice, okres Praha, Východ. A ešte tu niečo bolo, alebo nebolo. D10-ka 63,5 smer na Prahu, Březina, okres Mladá Boleslav. Vyzerá to tam, že sa šmíka po tom dažďu, takže pokiaľ máš nejaké šmíklavé pneumatiky, choď veľmi pomaly do zákruty. Pomaličky, ďalej zájdeš, ako sa hovorí. Inak Praha, Brno, samozrejme zásek, Ostrava, relatívne lodná doprava v Ostrave, všetko v poriadku. Ostatné mesta neviem, ale myslím si, že každé väčšie mesto má veľa aut, takže musí to byť automaticky, čo? Zasekané. No a samozrejme, Friedek, Mistek, raj na zemi. Amen. A my si poďme hrať klasiku rok 94, Lonnie Clark.

0: dnes vám tradične prezradím veľké tajomstvo, máme stránky www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak už to budeš vedieť. Nájdeš tam novinky, program Polkrady, ako nás naladí vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ak to nevieš, zavolaj mi, poradím a rád.

Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným na Zun Rádio DAB+. Máme 20. hodinu, začína Deep Wave, je tu Mary B, je tu Sampless.

poďme chillovať. O tom táto relácia je. Ešte poďakujem partnerovi Zoner Studio. Pozdravím všetkých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A dnes nám to celé otvorí Markus Schulz.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A tak ako stále poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. A poďakujem všetkým, ktorí nám píšete. Pozdravujeme všetkých skalných hlavne.

toto je Sun Radio DAB+, počúvaš Deep Wave. Zo štúdia ťa zdravá Mary Bia Samples. Všetkým prajeme príjemné počúvanie.

Take Me Away. AZ. No a myslím na to, že hľadíš rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zune. Počúvaš Deep Wave.

0: relación no era más visión. Con la dinos crianza, da toda brilla de inocencia. Y na mente es detallada, temporal tal vez está mainada.
1: Ten mi amor en mini befie, en el ea la
2: virina. Y amore. Druhú hodinku nám otvorí, alebo otvára Salif Keita. Cesária Evora. Toto je Zone Radio DA+, toto je Deep Wave. Krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Mary B. Samples, čistý chill. Dnes trošku afro, trošku organik, ale tak ako stále na pohodu. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music všetkým.

Live 2 hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. druhá každý štvrtok o 18. Preston Harris.

Myslím na to, že ľadí stále z Unradio DA+, toto je Deep Wave, Merby Samples. Dvojhodinovka, čistý chill. To je dvojica Baxter a Tobo. Track za som Dreamer.

Tribal Storage in Black Sky. Toto je Deco Coimbra. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Všetkým spravím.

comfortable dish indeed it is. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vďaka partneri programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B. Skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme. A len to dobré. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music.